Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. No, amén. Amén. Gloria al Señor. No, amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios.